Ade sura ma fe yansa se ne mfa kase ne munsem nyina da emfa ema wo kase fidie su nhira 104.5 ye sha se de free comfort no che ayade sabia ne nei ukopiem ho a ene anwa dansem wo ebeko apaso e ye omo amukoduru ho a putupurumu apomden muhwe emwa e ye emergency care no ne ho nsem akoye bo achibidin ene ya doctor fo a wo mo mpanimfo a wo mo comfort no che e chia ya wo mu chiremu se edan no abo ape so wo mu nya baabi kura mfa nipa hu sanse baabi agi nipa be ye duasa enso no enei nipa e fa wo mo no ebe ye duosia baako a eno kura ne bo pese wo ntimi enhwe na ehun sem no akoye bebere enam so mo ye se obi a wo ba bia no kan hunu se hwa ye ma ene na de chenye no mo se bia tu mu se ebi nmo hwa wonu mo ahwe wo mawie amakwan abedamti amamfo otimi ba afenso ayade sabia hodo ewo asantemante mu ha wonu bi atokese a wo mo kye se ayade sani bi wonu mo de ko hodo mo se be ya bibia betumi akon kan na sem wei eba ye no ganafo pi no a je se hun konfa no kye ayade sabia no a mantam dunsi ano emu dumienu de wo mu nyina ba konfo no che ebeje ayade hwe bra mu ayade pa wo mu hia wo mu nim de ekwa akiri wa pobude ehwe mu na ekoba asa no na jese nyina obi a abupusa na ensem we ne mu nkomode ne gusu a ekoso a yehwe kwan akonfo no che ayade sabia no befa so ejina ne nanso na no ma betumi akonkan na Dr. Penia wo no eye acting medical director de ma konfo no che ayade sabia Dr. Yao Oparilabi and wo chiremu se sabe sabe bibi ka papa ene jejrede ena bibi nso ene kaba yide na abehwe na abompompoa uwurewure mu ana hwase akonfo no che ayade sabia no ayade sabia ewo mantem ha nyina no wo man mu no se uhwe enkra pumpri mantem se ufri kuma se kwa ekwan tempo ne so baabi enkwan hia ta sipa eye ho na esinsu a dodo no a wo mudo mutwem eba konfo no che ayade sabia a nipa enkwan hia ede wo mbepie konfo no che ayade sabia emergency wo no enya sem ketwa wo mapirepira a yede wo mu ba emu fa dodo no aye konfa no che ne bepie etie basa no a na ama abo ape so na ni nyina no ye yakwan de dikan a enye adrabafo bi asebe wononom no ma bi a na de nisu aye de hu aye hu aye nti wo kon wonim se kwan ne da wiem so ne da fem wo behwe no no de manfo akogum bra da no nipa dumienu no ma hwere wo monkwa ebi ne nam so a che se enkrofo ewu okwan no so nya gro mu so epirepira etie ma nkonhyia ho nsem no ebi mirika tenten a wo